0: منظور کے بچے نالائق لا سبمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: غدار دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں.
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.